0: 네, 순조롭습니다. 일단은 어, 저기 요쪽 계시는데 인터뷰 하실래요?
1: 과연 이동.
0: 이동이에요? 어, 하시는 분도 계시는데? 어, 하실래요? 어, 이거 한국 분이세요? 네. 아, 일본. 아, 이용준 대수가. 이용준 대수가.
1: 인터뷰 되겠습니까?
2: 인터뷰.
1: 아, 알겠다, 고생하셨어.
0: 알겠다, 고생하셨어.
2: 初めまして。初めまして。僕は僕たちはあの骨の部のイシャンとワイヨです。ワイヨです。韓国に何をしましたか？え、旅行に来ました。韓国の印象？
0: みんなかわいい。可愛いですか？
1: 可愛いですか？可愛いです。ありがとうございます。私、韓国。可愛い。可愛いだけじゃダメですか？日本でも韓国のKビューティーわかる？Kコスメティック。あの、有名じゃないですか？有名です。日本の友達に何をおすすめKビューティーありますか？パック。ナンバーズイン。
0: 5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5番。5
1: 本当にありがとうございました。
2: ありがとうございます。はい。
3: レベルは
1: 楽しみ。
3: あ、じゃあ、ありがとうございます。本当にまた。
2: 曲。お
3: お。今あら。
0: ありがとうね。
4: ありがとうございました。
5: また会いましょう。
6: わあ、좋았어、좋았다。
0: 지금너무나쁘지않아。형이거내가생각했어。일본은형이다해。영어내가다할게。
1: 오케이。